najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Hey, Fonzie.

0: Bože, šta se sa mnom događa?
1: Puno vas volim i slušam. Je toga!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan u kolovozu donijeće gužve i vrućine.
0: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena.
2: Pred nama je udarni turistički vikend s gužvama na autocestama i graničnim prijelazima. Evo što jutros kažu u Hrvatskom autoklubu.
3: Promet je pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora, a od jutra se usporeno u kolonama vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na autocesti A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km.
2: Biće ovo prometna subota i u mnogim trajektnim i zračnim lukama, osobito onim splitskim. Do ovoga tjedna kroz splitsku zračnu luku u Resniku od početka godine već je prošlo 2 milijuna putnika, a prema najavama ovog se vikenda očekuje 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika. A što se očekuje u trajektnoj luci najavila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
4: Prvi kolovoški vikend, očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila koji će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu, tu smo isto imali gužvu. Vjerujemo da će biti potrebne uz ovih 14 linija, da će biti potrebno bar minimalno dvije dodatne. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također, što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni i da ćemo sve od sebe da prevezemo sve naše putnike.
2: Uz gužve moramo biti spremni i na vrućine i iznimno opasno vrijeme. Jučer je na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno gotovo 40 stupnjeva. Nema naznaka da će toplinski val popustiti u sljedećih 10 dana. Snježana Kralj.
5: Za vikend pet regija je pod crvenim upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, Splitsko, Kninsko, Riječko i Zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
6: Ovih dana još u unutrašnjosti ipak smo mogli dobiti određenu svježinu, a sada će i noćna temperatura rasti. Imamo izračune 10 dana unaprijed, ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature, vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna, tako da sada naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
5: Na jednoj postaji u Kninu jučer je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
6: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
5: Zbog toga liječnici ponovno pozivaju na oprez. Zagrebački zavod za hitnu medicinu zbog posljedica vrućine ima oko 200 intervencija na dan. Grad je svim stanovnicima do nedjelje ponudio besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Rijeka je pak za beskućnike osigurala privremeni dnevni smještaj. Riječko područje uz jug zemlje ovih dana bilježi rekorde.
6: Na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta, tako da zaista taj trend iznad prosječne topline se nastavlja.
5: Sljedeći tjedan mala je mogućnost lokalnih pljuskova zbog povećane vlage samo u Goriju.
0: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres.
3: i Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanje dosegnuti vrhunac u studenome.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Fitch potvrdila je kasno sinoć rejting Hrvatske A- u stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na malo gospodarstvo, ranjivo na šokove te na grizenu cjenovnu konkurentnost.
3: Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira da Fitch očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni, te pokazuje da su kapaciteti za njihov povrat snažni, iako su možda ipak ranjiviji na nepovoljne poslovne i ekonomske uvjete nego u zemljama s višim rejtingom. Stabilnim izgledima Fitch je naznačio da će se rejting Hrvatske u dogledno vrijeme zadržati na A-, uz napomenu kako očekuje da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka.
2: Inflacija nam je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Optimističan je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od napada agresorske Jugoslavenske narodne armije na policijsku postaju u Dalju. Braneći je, poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Samir Klasiček.
8: Napad na šire područje Dalja i Erduta, te prodor u Dalj, izvele su 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je borba trajala, dok ispaljeni tenkovski projektili nisu pogodili policijsku postaju i potpuno je uništili. Poginulo je 39 hrvatskih branitelja, kojima će se danas u Dalju odati počast mimohodom ratnih zastava od Doma kulture do postaje granične policije Dalj, gdje će se održati komemoracija na kojoj će biti i ministri Davor Božinović i Ivan Anušić, koji su sinoć u Osijeku nazočili i premijeri dokumentarnog filma MUP-ovci Dalj. Evo njihovih poruka.
9: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
10: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti, moramo znati o tome šta se događalo, moramo znati sve detalje koji su taj dan, te dane obilježili 90. 91. godinu, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti s toga moramo.
8: Toga 1. kolovoza 91. nakon što je slomljen otpor branitelja, nesrpsko stanovništvo Dalja, Aljmaša i Erduta napustilo je svoje domove, a zauvijek su ostale zapamćene slike šlepa koji je stotine ljudi prevezao od Aljmaša do Osijeka. Obilježavanje će zato i početi u Aljmašu, na putničkom pristaništu, gdje će u 8 sati u Dunav biti spušteni vijenci u spomena egzodu stanovnika.
1: Svijet.
2: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon priljeva gotovo 60.000 ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da bi se Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi poginulo je nažalost više od 60 ljudi. Anabela Lajkauf.
11: Ono što se dogodilo u Seuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
12: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
11: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Seute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
13: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
11: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
12: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli, vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
11: Neki od onih koji su prešli u Seutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Seuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
14: slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
11: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Seutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
15: Potres magnitude 4,7 prema Richteru pogodio je Flegrejska polja blizu Napulja na jugu Italije. Potres je bio na oko 3 km dubine, objavio je Talijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. Nastali su poremećaji u željezničkom prometu i oštećenja na pojedinim zgradama. Talijanska vatrogasna služba izvijestila je da dosad nije primila zahtjeve za pomoć ili spašavanje stanovnika.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će ga vrlo snažno napasti.
15: Tamošnji su mediji izvijestili da bi Washington već tijekom vikenda mogao izvesti nova masovna bombardiranja, posebice energetske infrastrukture. Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju.
2: Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo diljem Europe, prenosi Reuters.
15: Kritizirala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za opskrbu gorivom te ocijenila da će se njime povezati mreža od otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novim državama članicama na istoku i sjeveru starog kontinenta. Podsjetimo, NATO je prije izjavio da jača odvraćanje i obranu nakon ruske invazije na Ukrajinu koja je počela 2022. godine. Istodobno, Sjeverna Koreja i Rusija u lipnju 2024. produbile su vojne veze potpisivanjem sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu koji uključuje obvezu međusobne obrane.
1: Jutarnja kronika.
2: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapratnici u zaleđu Trogira. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
16: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa blizu izlazu s autoputa. Zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara. Hoćemo gasiti par dana.
15: Sinoć je vatra buknula i u kuhinji jednoga restorana na Splitskoj rivi. Požar je vrlo brzo ugašen. Restoran je smješten na samom vrhu rive u prostoru nekadašnje turističke palače, zbog čega je velik dio središta Splita bio obavijen gustim dimom.
2: Nova glazbena poslastica u Pulskoj areni. Ikona pop rock glazbe Sting vraća se u čarobni amfiteatar nakon 9 godina, a bit će mu to već treći nastup u Puli, najavljuje Jana Radić.
17: Sting je bio među prvim svjetskim zvijezdama koje su još 90-ih godina prošloga stoljeća nastupale u Pulskoj areni. Od tada je Pulu posjetio čak 3 puta, a posljednji nastup na jedinstvenoj pozornici amfiteatra bio je 2017. godine. Sada dolazi u nešto drukčijem sastavu nego prošli put. Na turneji prate ga dvojica vrsnih glazbenika, gitarist i dugogodišnji suradnik Dominik Miller, te hvaljeni bubnjar Chris Mas, koji za sebe ima suradnju s brojnim glazbenicima različitih žanrovskih izraza. Turneju kritika i publika hvale ističu da je legendarni glazbenik, dobitnik čak 17 gremija, opet uspio donijeti pred publiku nešto novo i svježe. Naime, iz svog je opusa odabrao svima dobro poznate hitove koje je obradio za tročlani sastav, a posebnost su i pjesme koje do sad nije često izvodio na svojim nastupima. Da se naša publika ne može zasititi Stingove glazbe i karizme dokazuje činjenica da unutar mjesec i pol dva put svira u Hrvatskoj. Iako je u lipnju održao koncert u Zagrebačkoj areni, iščekuje se njegov pulski nastup. Naime, i sam glazbenik više puta istaknuo da mu je zadovoljstvo nastupati na jedinstvenoj otvorenoj pozornici Rimskog amfiteatra.
2: Ernestinovo će od večeras pa do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. 53. kiparska kolonija naivaca ugostit će kipare iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji će od slavonskog hrasta stvarati skulpture. Posjetitelji će u parku skulptura moći pratiti kako nastaju njihova umjetnička djela. Tomislav Herega iz likovne udruge Petar Smajić ističe.
18: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti čarobni. Znači naši kipari već od početka rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer uvijek se može neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
15: Delnice će ugostiti državno natjecanje u oranju. Sudjelovat će 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija. Pobjednici u dvijema kategorijama izborit će pravo predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju, koje će se sljedeće godine održati u Keniji. Organizatori pozivaju građane, turiste i ljubitelje poljoprivrede da dođu pratiti vještine najboljih hrvatskih orača.
2: Odlično raspoloženje očekuje se večeras i u Tribunju na uvijek zanimljivim trkama magaraca. Pravila su jednostavna, ali pobjednika nije lako dobiti. Natjecatelji svoje magarce vode prema cilju, a životinje često odluče pokazati vlastiti karakter. Zastanu, promijene smjer ili jednostavno odbiju surađivati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
15: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rating Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
15: Pripremio Lovorko Magdić.
19: Počela je nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige. U prvom susretu prvoga kola Dinamo je u Zagrebu pobjedio Slaven Belupo 2-0. Karlo Plazina.
20: Osam promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put si ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom.
19: Poslije utakmice treneri Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
21: Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna Greda. Još puno prilika s otvaranjem, moram opet biti generalno zadovoljni.
22: Mogu čestitati Dinamu za služenoj pobjedi, a onda kad Dinamo povede, kraju smo i dobro prošli.
19: Danas dvije utakmice u 18:30, Istra protiv Lokomotive. Franko Kolić, igrač Istre, i trener Lokomotive Nikica Jelavić.
23: Jedva smo dočekali zapravo taj početak sezone, mislim da ćemo izgledati dobro.
24: Malo su nam nepoznanica, iskreno priznajem. Nadamo se pozitivnom i dobrom otvaranju prvenstva.
19: U 21 sat Gorica je domaćin Osijeku. Treneri Gorice Mario Carević.
25: Ja se nadam da ćemo biti samo na visokom nivou da možemo izvući pozitivan rezultat.
19: I Osijeka Federico Besone. Pregledao sam sve utakmice predsezone. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
26: And then we will see.
19: Sutra Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Odgođena je utakmica drugoga kola između Rijeke i Dinama. Termin će se odrediti naknadno. U 66. godini preminuo je legendarni igrač Milana i italijanske nogometne reprezentacije Franco Baresi. Na Europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu u finalu dvojica na Pariče u 11:34 nastupit će Valent i Martin Sinković.
27: Znamo da moramo ići od početka do kraja maksimalno.
28: Jedva čekamo finale i veselimo se tome.
19: 12:47 vrijeme je finala četverca, a hrvatska posada Goran Mahmutović, Roko Bošković, Ivan Talaja i Damir Martin izborila je finale.
29: S ovim promjenama u Sevilje do sad smo dobili to što smo tražili, eksplozivnost i stabilnost kroz sredinu.
19: Bez završnice, odnosno ulaska u polufinale, ostali su Patrik i Anton Lončarić u dvojicu bez Kormilara te David Šajn u samcu. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Poslije 10 brzinskih ispita na utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj, na čelu su vozači Toyote. Prvi je Francuz Sebastian Ogier, slijede Britanac Elfyn Evans i Finac Sami Pajari. U današnjoj emisiji Sport i glazba objavljujemo intervju s Josipom Varvodićem, novim predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora.
30: Posjetite li se ponosa što smo uspjeli kao ekipa ostvariti ovaj rezultat i pobjedu na izborima. Radili smo svi zajedno srčano za isti cilj i to se na kraju pokazalo dobrom kombinacijom.
19: O tim i ostalim događajima uz prinose utakmica HNL-a od 15:00 do 23:00 na drugom programu Hrvatskog radija. U sportskom vremeplovu u 8:05 na prvom programu govorimo o povijesti Hrvatske nogometne lige.
31: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
32: Jesi dobro to ugasio?
33: Ma neće biti ništa.
31: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Oglasi.
34: Vremenska prognoza.
35: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Vedro je jutros diljem Hrvatske pod utjecajem anticiklone. Vjetar je u većini predjela slab, ponegdje na moru ima slabe do umjerene bure. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Gospiću, 14 Celzijevih stupnjeva. Bednja i Plitvička jezera imali su 15, Daruvar 16, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Slavonski Brod 17, Križevci, Park pored Čabra, Sisak i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar i Knin 19, Gradište kod Županje 20, Osijek 21, Kutjevo 22, Zračna luka Pula i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Ploče 24, Hvar i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rab i Rovinj 26, Lastovo i Rijeka 27, Mali Lošinj i Split 28, te Dubrovnik 32 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. I subota će biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje u unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u popodnevnim satima samo rijetko u Gorskome kotaru te u unutrašnjosti Istre, uglavnom oko Učke i Čičarije, mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti je uglavnom slab, samo mjestimice umjeren jugoistočni, osobito u istočnim krajevima Hrvatske. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a tijekom jutra te ponovno navečer ponegdje slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 34 do 40 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju bez veće promjene vremena, također vruće, uglavnom sunčano, pri čemu bi najviša dnevna temperatura zraka trebala biti uglavnom između 33 i 39 Celzijevih stupnjeva.

7 je sati i 30 minuta. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Svakako ovog prvog dana mjeseca kolovoza budite uz Kupreški radio. Bosnu i Hercegovinu jučer je zahvatio toplinski val, a najviša temperatura zraka jučer, dakle u 14 sati, izmjerena je u Mostaru gdje su termometri pokazali čak 41 stupanj. U većem dijelu zemlje, dakle, prevladavalo je sunčano i vrlo toplo vrijeme. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, ni danas nema značajnije promjene vremena. Očekuje se sunčano i vrlo vruće vrijeme u cijeloj zemlji. Vjetar će biti slab do umjeren. Na jugu i jugozapadu puhaće jugozapadni vjetar, dok će u ostatku zemlje prevladavati istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka kretaće se od 17 do 23, na jugu do 27, dok će najviše dnevne temperature iznositi između 33 i 39 stupnjeva. Na jugu zemlje očekuje se i do 42 stupnja. S obzirom na pojačan intenzitet prometa tijekom turističke sezone koji se očekuje i ovog vikenda, granična policija Bosne i Hercegovine poziva putnike da pored najfrekventnijih graničnih prijelaza koriste i najbliže alternativne granične prijelaze. U nastavku jedna najava, 37. Međunarodni molitveni susret mladih održat će se u Međugorju od 1. do 6. kolovoza pod geslom Ad Fontem, dakle na izvor. Mladi fest počinje večernjim molitvenim programom, a kroz sljedećih 6 dana deseci tisuća mladih iz cijelog svijeta slavit će svete mise, slušati kateheze i predavanja kao i brojna svjedočanstva, molit će se na brdu ukazanja itd. Obično kad se proslavljaju neke velike godišnjice uvijek se prisjeća početka, odnosno izvora odakle je sve krenulo. Mi ove godine proslavljamo 45. obljetnicu Gospinih ukazanja i također 800. obljetnicu smrti svetoga Franje, pa smo se upravo zbog toga odlučili vratiti na izvor i na izvor Franjevaštva, ali i na izvor Međugorje, tamo gdje je sve započelo. Tako da ćemo i kroz ovaj mladi fest provući misli svetoga, dakle, Franje, ali isto tako kateheze će biti osmišljene na način da će govornici govoriti o svetom Franji, ali i u duhovnosti Međugorja. Uspjet ćemo to nekako povezati, čitat ćemo i Gospine poruke, tako da ćemo se uistinu vratiti na te početke, na izvor, na ono što je važno, na ono što jest Međugorje, kazao je međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić. I uz najavu današnjeg programa koji ide po ustaljenom rasporedu, izdvojili smo još jednu zanimljivost. Spominjali smo Ivana Vučića, zaštitara iz CERN-a koji je privukao pažnju javnosti nakon što je uhvatio muškarca osumnjičenog za vandalizam u Međugorju. Kažu, uskoro bi mogao otputovati na zasluženi odmor u Dubrovnik. Ranije smo ovo najavljivali, njegova hrabra reakcija oduševila je brojne građane, a Dubrovčanin Pero Čeović odlučio ga je nagraditi besplatnim ljetovanjem. Čeović je Vučiću ponudio svoj stan u Dubrovniku kako bi nekoliko dana mogao provesti na moru, dok će on za to vrijeme boraviti kod roditelja.
Kako je ispričao, posebno ga je impresioniralo to što je mladi zaštitar potrčao za osumnjičenim, iako nije mogao znati je li naoružan niti koliko je situacija opasna. Jako mu je drago, a i meni je drago što se javio. Rekao je da će se javiti kad odluči doći, ponosan sam na njega. Ne poznaje momka, ali za ovo što je napravio svaka mu čast, rekao je Čeović. Njih dvojica već su stupila dakle u kontakt, a sada se čeka dogovor o terminu u kojem će Vučić iskoristiti poziv i otputovati u Dubrovnik. U nastavku pripremila sam klapu Sveti Juraj i pjesmu Ružo crvena, četvrt stoljeća nakon što je prvi put zapjevala u Lurdu. Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj obilježava veliki jubilej. Kroz 25 godina nastupa ostala je vjerna svojoj izvornoj misiji, pjesmom predstavljati Hrvatsku, njezinu vjeru, kulturu i identitet, a o tome je govorio osnivač i organizacijski voditelj klape Marko Bralić. Dakle, klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj jedinstvena je na hrvatskoj glazbenoj sceni jer njezini članovi nisu samo klapski pjevači nego i pripadnici Hrvatske vojske. Njihov nebeski zaštitnik je Sveti Juraj, rimski vojnik i mučenik koji je život položio braneći vjeru u Krista. Sveti Juraj je bio vojnik koji je braneći vjeru u Krista stradao upravo od ruke Dioklecijana. Zanimljiva je to poveznica sa Splitom, Dioklecijanovim gradom u kojem smo rođeni i živimo. Bio je rimski vojnik, ali i čovjek koji je jasno branio svoju vjeru u vrijeme kada vjerovanje u Krista nije bilo dopušteno, te je zbog toga podnio mučeništvo. Zato smo ga uzeli za svog nebeskog zaštitnika, objasnio je osnivač i organizacijski voditelj klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice Marko Bralić. Prisjetio se kako klapa uopće nije nastala s idejom dugog djelovanja, nego zbog jednog nastupa na Međunarodnom vojnom hodočašću u Lurdu 2001. godine. Na inicijativu pokojnog monsinjora Josipa Šantića, prvog generalnog vikara vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, te vojnog biskupa Jurija Jezerinca, željeli su da se na svečanosti otvaranja hodočašća u Bazilici Svetoga Pija X pred više od 30.000 vojnika iz brojnih zemalja prvi put čuje pjesma na hrvatskom jeziku. Srcem puni domoljublja, vjere i želje da predstavimo svoj narod, kulturu i identitet, došli smo u Lurd u bijelim mornaričkim odorama. Taj prvi nastup bio je prava senzacija. Od tada pa sve do danas imamo čast u odori pobjedničke hrvatske vojske predstavljati naš narod diljem svijeta. Uvjereni smo da imamo poslanje i da nas je Gospa svih ovih godina čuvala u zajedništvu. Upravo zato ovo traje već 25 godina, istaknuo je dakle Bralić. I već slušamo pjesmu Ruža crvena, klapa Sveti Juraj. Pozdravljamo vas, još jedan put želimo vam dobrodošlicu i ostanak u Skupreški radio. Dobro vam jutro!

Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija prometa na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Izačić, Gradina, Velika Kladuša i Svilaj. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Bijača i Kostajnica, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Gabela Polje, Orašje, Osoje, Doljani, Prisika, Svilaj, Ivanica, Deleuša, Zupci, Strmica i Hum. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj, odnosno izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujem o izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na prometnicama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka, dakle bihamk.ba/kamere. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Zbog bitnih radova na izmjenično jednim trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas u našoj zemlji su

0: Čest.
1: U nastavku prenosimo informacije koje smo doznali jutros iz policijske postaje Kupres. Kako doznajemo, na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

ove klapske pisme stigli smo i do pregleda web portala, evo što izdvajamo. Novi toplotni val u BiH, liječnici upozoravaju građane. Visoke temperature ponovno su zahvatile Bosnu i Hercegovinu. Izdano je narandžasto upozorenje, a temperature bi mogle porasti i do 42 stupnja. Najtopliji dani tek slijede. Upozorenje izdano zbog visokih temperatura zraka koje će se nastaviti i sljedećeg tjedna. Za sada nema naznaka da će biti svježije do sljedeće nedjelje, odnosno 9. kolovoza. Uglavnom će biti vruće, pa i vrlo vruće. U Bosni je moguće manje osvježenje tijekom noći i u ranim jutarnjim satima, dok u Hercegovini i na jugu ni tijekom noći neće biti olakšanja, jer se minimalne temperature zraka neće spuštati ispod 25 stupnjeva, rekao je meteorolog Damir Šantić. Tijekom toplinskih valova povećava se rizik od dehidracije, sunčanice i toplinske iscrpljenosti. Posebno su ugroženi stariji, djeca i kronični bolesnici. Preporuke su standardne, po mogućnosti treba izbjegavati boravak na otvorenom od 11 do 17 sati. Kronični bolesnici moraju uzimati redovitu terapiju u točno propisano vrijeme, a važna je i dovoljna hidracija. Potrebno je tijekom dana popiti litru do litru i pol vode, rekao je specijalist urgentne medicine Amar Kadrić. Ekstremno visoke temperature ovih dana zahtijevaju dodatnu pozornost i kada je riječ o hrani i biljkama, dok nadležni pojačano kontroliraju zdravstvenu ispravnost i način čuvanja lako kvarljivih namirnica, u rasadnicima imaju više posla kako bi redovitim zalijevanjem i njegom zaštitili cvijeće i biljke od posljedica toplinskog vala. Visoke temperature itekako utječu na rast i razvoj biljnih vrsta. U razdoblju kada temperature prelaze 40 stupnjeva, vrlo je važno znati kako ih pravilno održavati i zaštititi koliko god je to moguće, kazala je radnica vrtnog centra Flora Emina Vasiljević. Najrizičnije su svakako namirnice koje sadržavaju proizvode životinjskog podrijetla, jer su oni idealna podloga za razvoj mikroorganizama, rekao je voditelj laboratorija javne ustanove Instituta dr. Vaso Butozan Zoran Brkić. Zdravstvene ustanove izdale su preporuke građanima savjetujući dovoljan unos vode i izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana. Budući da se ne očekuje značajnije osvježenje, oprez ostaje najbolja zaštita od posljedica visokih temperatura. Izdvajamo sljedeći članak, povrat PDV-a na prvu nekretninu, do sada stiglo 245 zahtjeva. Uprava za neizravno oporezivanje, dakle, zaprimila je stotine zahtjeva, ali još uvijek nije doneseno ni jedno rješenje jer je zakonski rok za rješavanje do 6 mjeseci. Građani su, podsjetimo, više od godinu dana čekali da se donesu propisi koji bi im omogućili ovu pogodnost, a onda je konačno 22. lipnja ove godine na sjednici upravnog odbora usvojen pravilnik o dopuni pravilnika o primjeni zakona o PDV-u. Pravilnik je objavljen 30. lipnja ove godine u službenom glasniku BiH, stupio je na snagu 8. dana od objave, što znači da je njegova primjena potrebna za povrat PDV-a na prvu nekretninu započela 8. srpnja. Dakle, prijem dokumentacije započeo je 8. srpnja. Tog datuma stigla su dva zahtjeva, oba nepotpuna. Kasnije su, međutim, građani
uhvatili tempo zaključno sa 29. srpnja. Uprava za neizravno oporezivanje BiH zaprimila je ukupno 245 zahtjeva za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Svakodnevno se primaju i potpuni i nepotpuni zahtjevi i još nije donesena njihova odluka, rekli su iz UNO BiH za nezavisne u četvrtak 30. srpnja. Podsjećamo, zahtjevi za povrat PDV-a primaju se u regionalnim centrima UNO-a BiH prema sjedištu prodavatelja u Banjoj Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Ranije je UNO pojasnio da pravo na povrat PDV-a pripada punoljetnom državljaninu BiH sa stalnim mjestom boravka u BiH, a predmet povratka je novoizgrađeni stan ili stečena kuća koji su bili predmet oporezivanja. Povrat se ne može primijeniti na stanove koji nisu bili predmet oporezivanja PDV-om, takozvane stare zgrade, niti kuće koje osoba samostalno izgradila, ranije su istaknuli iz UNO. Rok za podnošenje zahtjeva je do kraja godine, a pravo na povrat odnosi se na novoizgrađene stanove na koje je plaćen PDV i koji su registrirani na kupce nakon 12. travnja 2025. Pojasnili su iz UNO i dodali da je zakonski rok za povrat PDV-a maksimalno 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Sljedeći članak kaže: isplata uvećanih mirovina za srpanj počinje u srijedu 5. kolovoza. Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje objavio je da isplata mirovina za mjesec srpanj počinje dakle u srijedu 5. kolovoza. Kako stoji u priopćenju Federalnog zavoda MIO, korisnicima će srpanjske mirovine biti isplaćene u uvećanim iznosima. Nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. srpnja 2026. Akontacijsko usklađivanje mirovina po stopi od 3,5% primjenjuje se na mirovine ostvarene zaključno sa 1. siječnjem 2026. godine. I za kraj pregleda web portala izdvajamo sljedeće. Ovogodišnja strljanica na Kupresu je završila, većina duvenskog polja također je pokošena, sjeno spremljeno, a bale uredno složene uz njive i livade. Ipak kraj srpnja možda je upravo pravo vrijeme da se prisjetimo čovjeka čije ime desetljećima bilo sinonim za vrhunsku košnju, piše Tomislav City. Marko Marković Mašun, rođen 1953. prvi je duvnjak koji je osvojio čuvenu strljanicu na Kupresu. Učinio je to već pri svom prvom nastupu 1980. godine. Do kraja desetljeća osvojio je još 4 naslova pobjednika: 1984., 1987., 1989. i 1990. godine. Uz brojna druga i treća mjesta ostao je upamćen kao najdekoriraniji kozbaša u povijesti ove glasovite manifestacije. I danas, u 8. desetljeću života, okružen djecom i unučadi, nakon gastarbajterskog života, govori o košnji s istim žarom kao nekada. Evo koliko mi je godina i sada imam želju kositi, kaže kroz osmijeh. Prva pobjeda ostala mu je najdraža uspomena kad sam 1980. prvi put izašao među kosce. Bilo mi je malo neobično, kosio sam ja duvanjsko polje, ali strljanica je bila nešto drugo. Te godine umro mi je otac, pa sam nosio crninu. Kad bih izašao na livadu, publika bi vikala: ajde crni, naoštri.
nije očekivao pobjedu. Nitko mene nije znao, niti sam ja ikoga znao. Iznenadio sam se kad sam pobjedio, vijest se brzo proširila. Nisam se ni vratio u Mandino selo, a ljudi mi već čestitaju. Čuli preko radio Sarajeva. U emisiji Selo veselo Zlatka Prlende objavili su da sam pobjedio. Prisjećao se i zanimljivog detalja. Prvi mi je čestitao jedan čovjek koji je danas visoki dužnosnik u BiH. Njegovi su podrijetlom iz Duvna, bio je uz komisiju, pa je prvi doznao rezultate. Osim pet naslova pobjednika, gotovo je nevjerojatan podatak da je svaki put kad je nastupio završio na pobjedničkom postolju. Ja da nisam bio tako dobar, ne bi oni meni na milost dali toliko pobjeda. Nisam tada ni živio u Duvnu, radio sam u Austriji. Dolazio bih samo ljeti i za blagdane, nisam poznavao ljude, nisam imao nikakve veze. Pobjeđivao sam samo zbog košnje. Što je bilo presudno? Tehnika, brzina, snaga i volja. Ako nemaš volje za košnjom, ne možeš kositi. Ja sam znao sanjati košenje. Večer prije strljanice sanjao bih kako kosim. Publika je pratila svaki moj zamah. Strljanica 80. godina bila je mnogo više od natjecanja. To je bio pravi dernek, šatori, glazba, pjevači iz cijele bivše države. Mene bi poslije natjecanja zvali na pozornicu ili u šatore. Gostioničari su me plaćali da sjedim kod njih jer bi onda došlo više svijeta. Publika ga je, kaže, posebno voljela, pratili su svaki moj pokret kose. Jednom su me čak pokušali i podmetnuti, sakrili su mi brus, ali publika je vidjela tko ga je odnio, pa su svi povikali gdje je. Konkurencija je bila pet puta jača. Mašun smatra da je nekada bilo mnogo teže pobijediti. Prije 30 ili 40 godina konkurencija je bila pet puta jača. Ljudi su više kosili nego danas. Svi su se bavili poljoprivredom. Posebno pamti neka velika imena među koscima. Bili su tu Rade Sokolov, Laketa Lazo, Karašin iz Bugojna, Rajko Grahovac iz Šipova, Kuštro s Kupresa, Đođa Policajac, Čibara i mnogi drugi. Kako nastaje vrhunski kosac? Na pitanje što je važnije, snaga ili tehnika, odgovara bez razmišljanja. Sve je do kose, ako znaš naoštriti i poklepati, pobjedit ćeš. Potom slijedi pravo malo predavanje o košnji. Pravi kosac mora se dobro slegnuti. Kad kosiš uspravno, lomiš se u leđima. Kad se spustiš kako treba, kosa brije travu, kljun reže, a peta kupi travu. Objašnjava kako kosa mora odgovarati čovjeku. Od jednog do drugog čačka treba biti širina ramena kosca, a cijela kosa mora biti duga koliko je čovjek visok do pazuha. Važan je i brus, ne smije biti mastan. Ne smiju ni ruke biti masne kad oštriš. Ljudi su prije čuvali kose i brusove kao oči u glavi. Dok govori o prošlim vremenima, jasno je koliko je košnja nekada značila. Košnja je bila sve, kosilo se za stoku, danas to rade strojevi, a prije se od toga živjelo. Prisjeća se vlastite mladosti. Znao sam po 30 ili 40 dana zaredom kositi svaki dan. Od jutra do mraka i po Duvanjskom polju i po planini. Bio je toliko cijenjen da je, kako kaže u selu, bio najplaćeniji kosac. Kad je bila dobra atmosfera među ljudima, lakše se radilo. Košnja nije bila samo posao, bilo je tu pjesme, druženja, nadmetanja. Oštrila se kosa, a ponedjeljkom se kosilo. Nakon pobjeda na Kupresu stizali su i pozivi izvan Bosne i Hercegovine. Zvali su me da počasno kosim na Rajcu u Srbiji, u Pljevljima, u Crnoj Gori, u Čajniću, u BiH i išao sam. Natjecao se i u Grabovici u Tomislavgradu, gdje
gdje je 2013. u 60. godini života osvojio drugo mjesto, a par godina ranije i prvo. Draže mi je kositi na Kupresu, ali lijepo je i u Grabovici pomoliti se Svetom Anti i onda kositi. Jedna uspomena posebno mu je draga. Na fotografiji koju danas čuva nosi vrijedno đile koje mu je poklonio Ivan Pavić, Bulgarin iz Tijarice. Izgubio je brus star više od 100 godina, ja sam ga našao i vratio. Rekao mi je da ga ni brat bratu ne bi vratio jer je toliko vrijedan, onda mi je poklonio đile. Mladi bi se ozbiljno namučili. Na kraju razgovora pitamo ga ono što se samo nameće, da danas može ići na streljanicu u svojim najboljim godinama bi li pobjedio, a Mašun se nasmije. Mladi bi se ozbiljno namučili sa mnom, kaže on, a što ga je košnja naučila u životu, odgovor stiže brzo i bez puno razmišljanja. Sve mu me naučila. Možda je upravo u toj kratkoj rečenici sadržana cijela priča o Marku Markoviću Mašunu, o čovjeku koji je 5 puta pokorio Kupres, koji je kosio od jutra do mraka, kojemu je publika skandirala, a radio objavljivao pobjede, o čovjeku iz vremena kada se uspjeh nije mjerio lajkovima i pratiteljima, nego čistim otkosom, oštrinom kose i pošteno zarađenim pljeskom.

akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

U nastavku blok servisnih informacija, već od 9 sati krenut ćemo sa ispunjavanjem vaših glazbenih želja. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija prometa na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Izačić, Gradina, Velika Kladuša i Svilaj. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Bijača i Kostajnica, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Gabela Polje, Orašje, Osoje, Doljani, Kamensko, Prisika, Ivanica, Deleuša, Zupci i Hum. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj, odnosno izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske, dakle Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila. Na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prije Romanija, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Zbog bitnih radova na izmjenično jednim trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro, temperature zraka u 8 sati. Sokolac 14 stupnjeva, Srebrenica 15, Bugojno 18, Ivan Sedlo, Sanski most, Sarajevo 19, Banja Luka, Doboj, Livno 20, Prijedor, Tuzla 21, Bijeljina 23, Trebinje 25 i Mostar 28 stupnjeva. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja. Yeah.

časni Branko Jurić koji ističe, trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja pa glasove nove evangelizacije.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
2: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, Duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Fonbox Kupreškog radija.
0: Da, pred nama je subotnje izdanje Fonboxa na valovima Kupreškog radija. Ispunjavamo vaše glazbene želje. Možete nam se javljati direktno u program, broj je 034-274-866. A za poslati poruku broj je 063-740-577. Dakle, na početku smo Fonboxa koji će potrajati do 9.30 do kada primamo vaše poruke i vaše pozive. Poruke već pristižu, pa idemo do prve. Pozdrav Kupreški radio, ako može pjesma Dok neret vaš umi, Frašito Ćorić, hvala.

U Uskoplju se danas obilježava 34. obljetnica osnutka brigade HVO-a dr. Ante Starčević, kao i ostalih uskopaljskih postrojbi. Program započinje u 11 sati misom za sve poginule i umrle branitelje Domovinskog rata u Župnoj crkvi u Uskoplju. Nastavlja mimohodom od crkve do spomen obilježja poginulim braniteljima, gdje će biti položeni vijenci i upaljene svijeće, te će moliti opijelo. Dio ovogodišnjeg programa obilježavanja 34. obljetnice brigade dr. Ante Starčević Uskoplje je otvaranje spomen sobe poginulim braniteljima, nakon čega su organizatori Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB Uskoplje predvidjeli druženje nekadašnjih pripadnika brigade i uskopaljskih postrojbi s gostima i sudionicima programa obilježavanja. Brigada HVO-a dr. Ante Starčević u Uskoplju brojala je 1834 pripadnika u lokalnim uskopaljskim postrojbama. Poginuo je 141 vojnik, 406 je lakše ili teže ranjeno. Kao datum ustroja brigade uzima se zapravo 31. srpnja 1992. Nakon potpisivanja Washingtonskog sporazuma kojim su prekinuti oružani sukobi armije Republike BiH i HVO-a, preustrojem Uskopaljska brigada HVO-a transformira se u 43. samostalnu domobransku pukovniju dr. Ante Starčević, u čijem sastavu je oko 600 pripadnika. Dio pripadnika brigade ulazi u sastav 1. gardijske brigade Ante Bruno Bušić, te su kao pripadnici Bušića sudjelovali u svim važnijim operacijama uspostavljanja trajnog mira u Bosni i Hercegovini, odnosno akcijama oslobađanja Kupresa, Glamoča, Jajca, od operacija Cincar preko Maestrala do Oluje, koja je agresora prisilila sjesti za pregovarački stol. Evo, to je jedno prisjećanje i podsjećanje, kao i informacije o obilježavanju ove 34. obljetnice osnutka brigade HVO-a dr. Ante Starčević u Uskoplju. I upravo glazbena želja, noćna smjena, Čičina satnija u nastavku.

0: I dok slušamo noćnu smjenu, idemo primiti i poziv. Dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro Ivana, dobro jutro Rodio, dobro jutro vi svi Kupre, sve najbolji.
0: Hvala. Slušamo.
1: Gdje nam jedan potrav ovdje za bolesnike iz, ovdje se klinička bolnica Mostar, ovdje sam dole ja par dana malo došao u lekcije od alkohola. Gdje nam jednu ozdravi mi prijatelji moji, da svi ozdrave ovdje u bolnici.
0: Evo, svima želimo što skorije ozdravljenje, vama veliki pozdrav, šaljemo u Mostar i kao što rekoh, puno, puno zdravlja želimo svima.
1: I vama se najbolje Bog.
0: Do slušanja. Idemo i do sljedeće poruke, evo što ste pisali, dobro jutro, pozdrav za babu Dragicu i tetku Ljilju iz Bugojna, od njihovih pervana koji putuju trenutno iz Njemačke za Hrvatsku uz pjesmu Kroacijo iz duše te ljubim, lijep pozdrav, pa svima koji putuju, odnosno putujete, želimo sretan put te da sretno stignete na svoja odredišta. Tomislav Bralić, Klapa Intrade, Kroacijo iz duše te ljubim. Ovo je Fonbox Kupreškog radija, subotnje izdanje, ispunjavamo vaše glazbene želje, pa javite nam se.

0: događa. Telefon zvoni, još nekoga pozdravljamo, dobrodošli.
1: Ma radosno, radosno, paljeni si Marija.
0: Uvijek paljen.
1: Predivno je biti u Uskopju, sunčano je, lijepo je, Starčić brigada boj bije, 34 godine. I pjesma samo za gornje Uskopja stoljeća sedmoga, može?
0: Može, hvala na javljanju, do slušanja.

Ne baš dobre vijesti stižu iz Splita. Prevara u Splitu, kaže, obećala skrb pa bolesnog susjeda zaključala, uzela mu mirovinu i 200.000 eura. Pa nadalje se navodi sljedeće. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 44-godišnje Marijane P. zbog sumnje da je iskoristila teško bolesnog susjeda kako bi se domogla njegove imovine vrijedne više od 200.000 eura. Prema navodima tužiteljstva, optužena je u razdoblju od kolovoza 2023. do srpnja prošle godine uvjerila susjeda da s njom potpiše ugovor o doživotnom uzdržavanju. Na temelju tog ugovora na nju su prepisani stan, druge nekretnine i dionice. Radi se o osobi koja zbog teških zdravstvenih problema nije mogla shvatiti značenje takvog pravnog posla, niti se samostalno brinuti o sebi. Iako je preuzela obvezu skrbi, ova žena je potpuno čovjeka zanemarila. Redovito je podizala njegovu mirovinu, no nije mu osiguravala, pazite sad, ni obroke, niti dogovarala liječničke preglede. Kako nije plaćala ni režijske troškove, nesretni je čovjek ostao i bez električne energije. Stanje se nije popravilo ni nakon nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Optužnica je tereti da ga je držala zaključanog u stanu, te mu time onemogućila da dođe do hrane koju mu je dostavljao Caritas, držeći ga u uvjetima izravno opasnim po život. Slučaj je kulminirao 12. srpnja, kada su u stan morali intervenirati vatrogasci. Zatekli su muškarca u potpunosti zapuštenog i u stanju teške pothranjenosti. Protiv Marijane P. podignuta je optužnica za čak 4 kaznena djela, sklapanje lihvarskog ugovora, zlouporabu povjerenja, napuštanje nemoćne osobe te protupravno oduzimanje slobode. Vraćamo se opet vašim porukama, evo što ste dalje pisali. Ivan zapravo piše, dobro jutro Kupreški, pozdrav za sve vas, posebno za moje Uskopljane, iako može pjesma odma kao benda, majka sina ženi, lijep vam pozdrav, želim iz Linca.

034-274-866, broj za vaše javljanja u program Kupreškog radija, a za poslati poruku broj je 063-740-577. Primamo sve vrste poruka. Idemo do sljedeće. Evo što ste napisali. Dobro jutro, pozdrav iz Linca, jel može Kuća stara od Roberta Drinovca? Kaže u nastavku, za moju ženu Manuelu. Evo, naglasili smo to s razlogom, jer tako je slušatelj želio. Manuela, stoga pojačaje radio, pozdravljate muž sa pjesmom Kuća stara od Roberta Drinovca. No, prije Roberta Drinovca imamo mi još to šta za odslušati u nastavku Dražen Žanko i pjesma Od stoljeća sedmog.

0: Još nekoga pozdravljamo, dobro jutro.
1: Jutro Ivana, kako Ivana?
0: Dobro Bogu, hvala.
1: Može ona pjesma moja, Umro čača.
0: Može.
1: Aj, hvala.
0: Ruža Grubeša, slušat ćemo. Da. Do slušanja, pozdrav.

privodimo kraju ovo subotnje izdanje Fanboxa, idemo iščitati i preostale poruke. Evo što ste pisali. Jutrić Kupreški, kako vikenda krene bez Thompsona, ravnoteža, pozdrav iz Livna. I mi šaljemo pozdrave u Livno. Sljedeća poruka, dobro jutro, također pozdrav iz Livna. Može li pjesma od Klape Rišpet, kad je pošla ća? Slušat ćemo i Klapu Rišpet, pa idemo do sljedeće poruke. Može pjesma od Jakova Juričevića, pozdrav, pa potom glazbena želja Hani, široki bend. Kaže, dobro jutro, veliki pozdrav svima, poseban pozdrav Ivani i Antoni uz pjesmu Ćurdija, odnosno pjesma se zove Rama, slušat ćemo Zdravka Čurića. Ima još pokoja poruka, pa idemo redom. Slušateljica Tijana piše, pozdrav, može pjesma Ravnoteža, hvala. Slušateljica Blažica, pozdrav, može, da li je kriva sudbina Anđelka Baburić. Slušateljica Ivana piše, pozdrav, može Ante Keš, pjesma Ante, hvala. I uglavnom to bi bilo sve što se tiče poruka koje su do ovog trenutka stigle do nas. Mi vas pozivamo, ostanite i nadalje uz program Kupreškog radija. U nastavku slušamo vaše glazbene želje. U 10 sati i 15 minuta svakako preporučamo slušanje nove emisije Duhovne minute programa Kupreškog radija, a ovoga puta s nama je fra Ćiro Lovrić. Ostanite i dalje uz Kupreški.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Pred nama su promišljanja o čitanjima 18. nedjelje kroz godinu. Dobrodošlica uredniku današnje emisije, našem fraćiri Lovriću, a on će nas provesti kroz promišljanja o kruhu, o čudu koje je učinio Isus, a promišljat ćemo malo i o oprostu. Oprost zašto i kako, doznaćete ukoliko do kraja ostanete i uz ove duhovne minute Kupreškoga radija.

Laudetur Jezus Kristus. Hvaljeni si Marija. Dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lipo i prilipo pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u ove naše duhovne minute ove nedjelje 18. kroz godinu. Malo se opustimo, shvatimo da osim tijela imamo i dušu, pa da barem onoliko hranimo svoje tijelo, svoju dušu koliko hranimo i tijelo, bilo bi dobro. Ako malo bolje promišljamo, onda bismo to shvatili da dušu trebamo još više paziti nego li tijelo. Tijelo ovdje kad bi živjelo i 100 godina, i to bi prošlo. A duša nam ostaje za vječnost. Ja želim još ovo reći, kad prolazim ovdje našim ravnim kupreškim poljcem, posebno tamo u Malvanu, gdje su izginuli naši Vukovarci, uvijek svrate, ovog puta nisam imao jer sam bio knap da dođem snimiti ove minute, ali u povratku hoću, pomolim se za Vukovarce, dok je tamo blagin sin Zadre, dakle prvi, a meni je ovaj zanimljiv, koji je na drugome mjestu, to je pokojni Andrija Marić. Znači, od svih njih ondje čija su imena ispisana, ja njega poznajem. Pa evo ovo otkrivam slušateljima Nebeskog radija, jer je Andrija Marić iz Župe Ivanjska pod Kozarom, iz sela Dvorani, Donja Ivanjska, a moja prva služba je bila u Ivanjskoj, pa ovom prilikom sve Ivaštane pozdravljam, ma gdje oni bili, i Andrija mi je baš Marić ostao u sjećanju. Zašto? Nekad sam znao doći kod njega i na kavu, njih je bilo više braće, onda bi on znao mene ovako govoriti, tamo posebno naglašava i nas fratra Ujko, Ujkice, Ujkice. A nemoj ti mene puno pitati ovo što treba učiti. Ma nauči ja opet nešto. Ali ovo, kad se radi, onda ti Andriju svoga ne želi. I stvarno tako, trudio se on, ja sam mu rekao, Andrija, trebamo naučiti i ovo za prvu priče, pa za krizmu, trudio se on. Ali kad je bilo koja radna akcija, jer smo tamo ograđivali groblje na Damjenovcu i podizali željezni, dakle, zvonik, onda smo proširivali crkvicu Svete Ane, Andrija je tu doista bio pravi. Naravno, kad je on poginuo 92. to je samo bilo razmaka 12 godina. Tada sam ga još bolje poznavao, a i danas mi je ostao u sjećanju. Pa dragi Andrija i Zadrin sine i ostali počivali u miru, dakle, često svratim u Malovanu, pa se pomolim za vas. Evo nas, sada, dragi slušatelji radio našega Nebeskoga, u 18. smo nedjelji kroz godinu, pa shvatimo da je čovjek tako stvoren da uvijek traži, traga za nečim, a nisam nije svjestan za čim on to trči. Čak i leti ono što bismo mi znali reći kao djeca. To je u čovjeku pohranjeno, utkano od njegova stvoritelja, Boga. To nazivamo Božjim čipom, ono što se danas kaže, rečeno danas tim, dakle, riječnikom, jer čovjek danas sve manje shvaća što je njegova duša. Ponovo kad se kaže čak i leti, ja znam i mal dok sam bio, a i sada dok sam imao vjeronauk, pogotovo mlađi, kad nekom djetetu nešto reknem, ponovo ako nije nešto zadovoljno, da reke, oću, letim, odmah, evo, odmah letim, baš mi je to zanimljivo. Dakle, odakle današnja neurotičnosti i duševne bolesti, nego traženja, ali ne nalaska onoga što odgovara duši. Odakle danas toliki izumi i otkrića posljednjih stoljeća? Ma čovjek je u sumnju doveo čak i samoga Boga, što je najžalosnije, i svoj identitet s njime. Tako izišao iz svojih okvira duhovnosti i pretvorio se u tehničko biće, nažalost. Sve manje je čovjek, a sve više je robot. Upravo zbog svog krivog i lažnog postavljanja prema Bogu, sve što otkriva i u čemu slavi svoje pobjede, uglavnom je sve protiv čovjeka, ne samo dakle ekološki, nego i duševno. To je ono što nam se nipošto ne sviđa. I shvatimo malo i 18. nedjelju kroz godinu. Čovjek, dakle, današnjice čezne za srećom. To je lipo, neka. Svi želimo biti sretni. Čovjek je traži u svome životu i često ostaje nezasitan. Moja je hrana vršiti volju očevu, rekao je Krist. A to je istinska ljubav prema svakom čovjeku. Put kršćanina je put traženja Boga i ljudi po ljubavi, a to je istinska sreća.
Sad ćemo čuti u prvome čitanju, možemo reći naslov, dođite i jedite. Gospodin poziva svakog čovjeka da čuje njegovu riječ i s njime sklopi savez. Savez treba sklopiti s Bogom, a ne s nekim i tako dalje, i tako bliže. Za nas to znači slušati poticaje vremena i biti vjeran životu. Prvo čitanje iz knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin, o svi vi koji ste žedni, dođite na vodu, ako i nemate novaca, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite i uživajte vino i mlijeko. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti. Sklopit ću sama savez vječan, savez milosti Davidu obećanih. Ovo nam je riječ Gospodnja prvog čitanja. Pripjevni psalam ide: otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas. Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na sržbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim. Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas. Oči svi u tebe su uprte, tim hranu daješ u pravo vrijeme. Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo. Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas. Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim i svijet u svim svojim djelima. Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno. Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i usliši i sitiš nas. I prije drugog čitanja mogu reći još ovo: ma tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Ni smrt, ni prijetnje ne mogu rastaviti ljude koje ljubav povezuje. Ljubav je vječita i ona je istinska sreća svakog čovjeka. Drugo čitanje iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Ma u svemu tome nadmoćno pobjeđujemo ponome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, nikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božije u Kristu Isu Gospodinu našemu. Ovo nam riječ Gospodnja drugog čitanja današnje svete nedjelje. Aleluja, aleluja, aleluja. Ne živi čovjek samo o kruhu, nego svakoj riječi što izlazi

I nekoliko riječi prije današnjeg evanđelja, jeli su svi nasitili se. I naši euharistijski sastanci su samo znak naše povezanosti i čežnje da živimo u ljubavi jedni prema drugima. Oni mogu pomoći da ostvarujemo istinsku sreću. Današnje sveto evanđelje ove 18. nedjelje jest po Mateju. Ono vrijeme, kad Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se lađom na samotno mjesto u Osamu. Dočuo to narod, pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, saželi mu se nad njim, te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu, pusti ovo kraj i sve je kasno. Otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus im reče, ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu, nemam ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im, donesite mi ih ovamo. I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov, pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvo. I jeli su svi nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djeci. Riječ je Gospodnja, slava tebi, Kriste.

Sada ćemo u drugome dijelu razmišljati malo o čudu umnoženja kruha. Kako da i ne bismo? Zaista je to izvanredno. Isus je na čudesni način umnožio 5 ječmenih kruhova i 2 ribice. Njima se nahranilo 5000 muževa, osim žena i djeci. A ovdje ne smijem ni razmišljati koliko je tek žena i dječice bilo. Naravno, i njih je bilo, ako ne više, ono barem toliko, ja vjerujem i puno više. Narod je bio ovim čudom oduševljen, toliko oduševljen da je htio Isa učiniti svojim zemaljskim kraljem. Naravno, da kako? Da Isus nije htio na to pristati, on je tu ponudu od sebe odbio. Oni bi imali kralja, evo, koji bi ih hranio besplatno. Imajući u vidu ovo udivljanje naroda, sveti Augustin je rekao: veće je čudo upravljati čitavim svijetom nego li nahraniti 5000 ljudi s 5 kruhova. A ipak, upravljanju svijetom se nitko ne divi, a i svemirom. A ovom umnoženju kruha se ljudi dive, ne zato što ono veće, nego zato što je rijetko. I mi ćemo sada malo pogledati još zašto je gospodin Isus učinio ovo čudo i što za nas slijedi iz ovoga čuda. Zašto je Isus učinio ovo čudo? Na prvo pitanje odmah odgovaram. Isus je učinio ovo čudo, umnožio je kruh zato što je htio pokazati prema ljudima svoje milosrđe. Zbog istog razloga je činio i druga čudesa. Sjetimo se riječi svetog Mateja. Kad Isus izišao na kopno i vidio veliko mnoštvo, smilovao im se, iscijeli njihove bolesnike. On imao samilost prema bolesnicima, a evo, ima samilost i prema gladnima. Ovo čudesno umnoženje kruha dalo Isu prigodu da unaprijed nešto reče o pravom nebeskom kruhu kojega će on dati ljudima za hranu njihovih duša. Ovo je čudo imalo, ima otvarati oči nevjernom svijetu i pokazati mu da je ona ista božanska svemoć koja je bila u stanju tako čudesnim načinom umnožiti tjelesni kruh, u stanju je isto tako pretvoriti kruh u tijelo, a vino u krv Isusovu, i umnažati ga tako da bude dovoljno za čitavi svijet, a da se pritom ni najmanje ne promijeni sami Isus, kao što je lijepo rekao sveti Toma Akvinski u svojoj euharistijskoj pjesmi: jeo jedan, jelo 300, svaki prima svega Krista, nit ga jelom nestaje. Bravo. Ovo čudo umnoženja kruha je nadalje i potvrda Isove nauke da čovjek ne smije zaboraviti na dušu radi brige za tijelo, to ono što sam rekao na početku, kao što je nažalost toliki ljudi čine, nego se svaki čovjek mora najprije brinuti za dušu, a onda mu Bog neće uskratiti ni ono što mu je potrebno za tijelo. Tražite najprije kraljevstvo Božje i pravdu njegovu i sve će vam se ovo dodati. Čudo množenja kruha učinio Isus i zato da se ljudi sjete Boga barem radi ovog neobičnog djela, kada ih na to ne sjećaju već čudesa Božja koja se događaju svaki dan i koja nas okružuju u prirodi i prirodnim pojavama, ali su nam postala obična stvar baš zato što se događaju praktično svaki dan. Ma i danas, braćo i sestre, slušatelj Nebeskog radija, Bog čini čudesa. I tako smo došli do drugog odgovora. Bog i danas čini čudesa. Pred svakim je čovjekom ponajprije otvorena ogromna knjiga prirode, nebeski svod s milijunima i milijardama ogromnih zvijezda, sa suncem, mjesecom, sve u savršenom redu, u neizmjernom brzom gibanju, a da se nikada ne sukobe. Zemlja naša s golemim oceanima i morima, rijekama, potocima, neizmjerno rudno, biljno i životinsko carstvo, divno uređena godišnja doba, jednom riječju bezbroj čudesa. Ali jer je to svakidašnje,
Mislimo da tako mora biti i na temelju samo vidljivoga čovjek može upoznati Boga, diviti mu se i klanjati. Ovdje se malo obraćam služateljima Nebeskog radija. Ja gotovo svakog utorka slušam onu emisiju Ante Radonića Andromeda. Pa neka, meni je to zanimljivo, nikada on ne spominje Boga, ali govori, pa meni je to zanimljivo da on pronađe nešto bolje od onoga, dakle ono što je Bog stvorio, da mi malo više znamo. Kad on kaže da svemir ima takvo prostranstvo negdje od 94 milijarde svjetlosnih godina. Evo ja kažem, nema toga ljudskog mozga, ni svetog Augustina, ni Einsteina, koji može sebi zamisliti tu daljinu. Ne možemo. I ja ovog dogovori ne mogu zamisliti kolika je to daljina. A to je naš svijet, nije to drugi. A što onda da kažemo za drugi svijet? Pa malo razmišljajmo o tome, toj daljini, 94 milijarde svjetlosnih godina. Dajte, molim vas, ko to može shvatiti? I glasoviti francuski biskup Fenelon, mudar odgojitelj mladeži, išao je jednoga dana na šetnju u pratnji jednog dječaka. Na zgodan način spustio je sat u travu, a onda ga digao pred dječakom uz riječ: vidiš li, ovaj sat se sam načinio. Međutim se dječak nije dao uvjeriti, nego je svojim bistrim razumom odmah shvatio i ustvrdio da je sat načinio neki majstor. Na to je biskup nadodao: imaš pravo, sinko dragi, ti si pametniji od tolikih velikih učenih ljudi koji se ne stide ustvrditi da se ovaj ogromni nebeski sat, svemir, dakle svod nebeski, sam načinio. Kako? Zaista, bijedni su oni koji iz vidljivih stvari nisu mogli ili nisu htjeli pronaći i spoznati majstora koji je sve to načinio. A vrlo dobro znamo da i same nerazumne zvijezde na nebu i ostala nerazumna stvorenja na zemlji priznaju svoga stvoritelja, vršeći točno zakon koji im je dao kao nerazumnim stvorovima. A čudo umnoženja kruha učinio je Isus i zato da se ljudi sjete Boga kad ne misle na njega, gledajući svakidašnja čudesa. Ali uz ova obična i svakodnevna čudesa izvodio je Bog i izvodi danas preko svojih svetaca i preko zagovora svoje nebeske

0: Crkva je svoju riječ dala tek za nekoliko. I gledajući čudesa Božja u prirodi, koja nas okružuju, hvalimo i slavimo svoga Boga i svoga stvoritelja. Ako nam i to malo, onda pogledajmo milosrđe spasiteljevo iz današnjeg evanđelja, koje nas umnoženjem kruha, dakle jednim neobičnim i izvanrednim dijelom poziva da se sjetimo i priznajemo svoga stvoritelja. A budući da se slična neobična dijela kroz povijest crkve događala i događaju po zagovoru Božjih svetaca ili Majke Božje i naše Marije, imamo i razloga da još žarče i velikodušnije priznajemo, veličamo, hvalimo i slavimo Boga u sve to i ne odbijamo od sebe dokaze Božjeg milosrđa da nas dovede do spoznaje istine i života u istinu. Jer i oni ljudi koji su vidjeli čudo što je bio učinio Isus, a to je čudo umnoženja kruha, rekoše, ovo je zaista prorok koji ima doći na svijet.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Pošto nam ove godine 18. nedjelja kroz godinu dolazi 2. kolovoza, kada je Gospod anđela i porciunski oprost, pa ću nekoliko riječi sada reći o tome. Naime, sabatijer, a i drugi koji su se bavili svetim našim Franjom, pomno su proučavali priču o davanju potpunoga oprosta onima koji se na dan 2. kolovoza svake godine posjete porciunkulu, crkvicu blizu Asiza, na primjer, to malo o tome možemo razmišljati. Do tada je jedini potpuni oprost bio onaj dodijeljen križarima. Zbog toga nije čudo što su kardinali bili užasnuti kad su otkrili da je papa sličnu povlasticu dodijelio tako malom i neuglednom mjestašcu usred šume kakva je crkvica Porciunkule. Protivljenje takvom odstupanju od crkvenog običaja zacijelo je ponukalo njegove zagovornike da se potrude naći što više svjedočanstava prije nego li bude prekasno. I 3 službena svjedočanstva, mi ćemo ovdje čuti barem jedno, koja slijede zapisana su Tractatus de Indulgencia, izdanje Sabatier, daju nam samo letimičan uvid o tome kako se sveti Frano zauzimao za svoju voljenu porciunkulu. Pa da čujemo ovo prvo svjedočenje Jakoba Kopolija. Svjedočenje, dakle, plemenitog viteza, kako ga je čuo iz usta ispovjednika svetoga Frane. To svjedočanstvo je brat Anđeo, ministar, zapisao svojom rukom da bude na korist u budućnosti. Vlastelin Jakob Kopoli iz Peruđe rekao je meni, bratu Anđelu, u prisutnosti brata Deodatusa, peruđinskog kustoda i brata Anđela, moga pratioca, da jednom prilikom pred svojom ženom, malim Jakobom i još jednom ženom upitao brata Leona, ne Lava, nego brata Leona, pratioca svetoga Franje, je li porciunkulski oprost istinit ili nije? Zanimljivo i važno pitanje. Brat Leon potvrdio je da je istinit, zatim je ispripovjedio što je sam blaženi Frano njemu rekao, kako je naime zahtijevao od pape da odobri oprost za tu crkvicu na godišnjicu njezine posvete. Papa upita na koliko dugo želi oprost, na godinu dana, na 3 godine. Na kraju su došli do 7 godina, ali ni onda naš dragi Francak nije bio zadovoljan. Tada mu papa reče, pa onda do koliko godina? A Frano odgovori, sveti oče, ako to odgovara vašoj svetosti, moja je želja, zbog velikih stvari koje je Bog učinio na tome mjestu, da svi koji dođu onamo ponizna i skrušena srca dobiju trajno odrješenje od vremenitih kazni za sve svoje grijehe. Na to papa reče, garantiram ti da će biti tako. Opet, garantiram ti da će biti tako. A kada su kardinali saznali što se dogodilo, moj brate, preklinjali su papu da poništi odobrenje, jer će ono biti na štetu svetoj zemlji. Ali papa odgovori, sada, kada sam odobrio, neću ga poništiti. Oni rekoše, ograničite ga koliko god možete, vaša svetosti. I tako je papa odredio da se oprost može dobiti samo na jedan određeni dan svake godine, eto pod pritiskom tih kardinala. A blaženi Frano, odlazeći od pape, začuje glas koji mu reče, Frano, znaj, kao što je ovaj oprost odobran na zemlji, isto tako je odobran i na nebu. Bravo, veseo Frano na to. Na to Frano reče bratu Leonu, neka to ostane tajna i ne govori ništa o oprostu do pred kraj svoga života, jer ga to mjesto još nije dobilo. No, iako će se oprost neko vrijeme držati u tajnosti, Bog će ga jednom razotkriti i donijeti na svjetlo dana. Poslije nekog vremena, vlastelin Jakob ponovno upita brata Leona o tome, u želji da nađe čvršći dokaz. A brat Leon mu odgovori da je to upravo tako kao što mu je bilo
i bio iz Pripovija je dao. Gospođa Majtana također je potvrdila riječi vlastelina Jakoba pred nekim svjedocima, a gospodin Jakob, svećenik u crkvi Santa Lucia di Cole, ranije spomenut kao mali Jakob, potvrdio isto. Sve se to dogodilo, pazimo, 14. kolovoza 1277. godine u osmini blagdana Velike Gospe na mjestu gdje je živio brat Žiles. Evo, draga braćo i sestre, dragi slušatelj Nebeskog radija, sad se mi nalazimo u svetoj godini našeg svetog oca Frane, 800 godina je prošlo, i papa sadašnji Leon XIV dao još više nama fratilom nego što smo tražili. Mi smo tražili barem jedan dan ili mjesec dana, on nam je dao cijelu ovu godinu da se može dobiti oprost u svim franjevačkim crkvama, pa iskoristimo to. Jedan dan odlučimo doći, posjetiti takvu crkvu, lipo se i prilipo ispovjediti, izmoliti pokoru, pričestiti se, izmoliti vjerovanje Oče nas dragi Mariji i Ocu na odluku svetoga oca pape. To nam nije teško, pa učinimo to ove milosti koje nam Bog daje. Evo, s ovim mislima nastojimo biti pravi vjernici i kršćani i nadam se, dragi slušatelj Nebeskog radija, da ćete ove nedjelje biti na jednoj od svetih misa u svojim župama, razmisliti malo ovim riječima i ovom porcijunkulskom oprostu što sam evo u trećem dijelu govorio. Zahvalimo Bogu, zahvalimo svetom ocu Frani, zahvalimo i papi koji je to odobrio. Pa s ovim mislima stupimo i u današnje sveto misno slavlje, otvorenih srca, otvorenih duša. Stoga sve vas lijepo pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u ovu emisiju, da o njoj razmišljate. Hvaljen Isi Marija, laudetur Jezus Kristus i vaš fraćiro Lovrić. Sve vas lijepo i prilipo pozdravljam. Živjeli, Bog vas blagoslovio. Amen. Hvaljen Isi Marija.

stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškog radija. Ono što smo čuli još uvijek odjekuje u našim ušima. Neka taj odjek probije barijere ledene oko našeg srca. Neka ove riječi dospiju u samu srčanu jezgru i tamo ostanu i donesu plodove. Našem suradniku Frećiri Lovriću, neumornom suradniku Kupreškog radija i radniku u Vinogradu Gospodnjem, iskreno od srca zahvaljujemo na još jednom izdanju emisije Duhovne minute. U tjednu koji je pred nama želimo vam obilje Božjih blagoslova i zakazujemo novi susret točno za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, Duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misije donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi, smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

0: proslave blagdana Velike Gospe Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.
1: Tri frekvencije u 20 općina, više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Radio Kupres, nebeski radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza. Restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi Ruka Festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja, pa središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastite komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.
1: Akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, Duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!
1: Dobre vibracije na dobrim valovima.
2: Kupreški radio, drugi program.
1: Potpuno drugi program.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

kako će ti prići loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik, kako će ti prići koji je sve dao, označena karta, prokazan i zao. Ti si moja mala izgubljena sestra, Petra, Petra. Ti si moja plaha vjernica vjetra, Petra, Petra.

kako će ti priči, loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči, koji je sve dan, označena karta, prokaz

0: kao marioneta Petra.
1: Uskoplje
2: 89,7,
1: Kupres
2: 90,5,
1: Livno
2: 107,5.

0: može. 1, 2, 3, 4.
1: 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.

0: SCM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SCM Auto, Tomislavgrad.

0: Grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre, 7,95, Svinski but bez kosti 7,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Mi smo uz vas. Kupreški radio.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe trgovina ljudima nije samo teški kriminal nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja pa glasove nove evangelizacije.

Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župnoj crkvi Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi, smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i dobro.

Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Pred nama su promišljanja o čitanjima 18. nedjelje kroz godinu. Dobrodošlica uredniku današnje emisije, našem fraćiri Lovriću, a on će nas provesti kroz promišljanja o kruhu, o čudu koje je učinio Isus, a promišljat ćemo malo i o oprostu. Oprost zašto i kako, doznaćete ukoliko do kraja ostanete i uz ove duhovne minute Kupreškoga radija.

Laudetur Jezus Kristus, hvaljen si Marija. Dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lipo i prilipo pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u ove naše duhovne minute, ove nedjelje 18. kroz godinu. Malo se upustimo, shvatimo da osim tijela imamo i dušu, pa da barem onoliko hranimo svoje tijelo, svoju dušu koliko hranimo i tijelo, bilo bi dobro. Ako malo bolje promišljamo, onda bismo to shvatili da dušu trebamo još više paziti nego li tijelo. Tijelo ovdje kad bi živjelo i 100 godina, i to bi prošlo. A duša nam ostaje za vječnost. Ja želim još ovo reći, kad prolazim ovdje našim ravnim kupreškim poljcem, posebno tamo u Malvanu, gdje su izginuli naši Vukovarci, uvijek svrati, ovog puta nisam imao jer sam bio knap da dođem snimiti ove minute, ali u povratku hoću, pomolim se za Vukovarce, dok je tamo blagin sin Zadre, dakle prvi, a meni je ovaj zanimljiv, koji je na drugome mjestu, to je pokojni Andrija Marić. Znači, od svih njih ondje čija su imena ispisana, ja njega poznajem. Pa evo ovo otkrivam slušateljima Nebeskog radija, jer je Andrija Marić iz Župe Ivanjska pod Kozarom, iz sela Dvorani, Donja Ivanjska, a moja prva služba je bila u Ivanjskoj, pa ovom prilikom sve Ivanjštane pozdravljam, ma gdje oni bili, i Andrija mi je baš Marić ostao u sjećanju. Zašto? Nekad sam znao doći kod njega i na kavu, njih je bilo više braće, onda bi on znao mene ovako govoriti, tamo posebno naglašava i nas fratra Ujko, Ujkice, Ujkice. A nemoj ti mene puno pitati ovo što treba učiti. Ma nauči ja opet nešto. Ali ovo, kad se radi, onda ti Andriju svoga ne želi. I stvarno tako, trudio se on, ja sam mu rekao, Andrija, trebamo naučiti, evo za prvu pričest, pa za krizmu, trudio se on. Ali kad je bilo koja radna akcija, jer smo tamo ograđivali groblje na Damjenovcu i podizali željezni, dakle, zvonik, onda smo proširivali crkvicu Svete Ane, Andrija je tu doista bio pravi. Naravno, kad je on poginuo 92. to je samo bilo razmaka 12 godina. Tada sam ga još bolje poznavao, a i danas mi je ostao u sjećanju. Pa dragi Andrija i Zadrin sine i ostali počivali u miru, dakle, često svratim u Malovanu, pa se pomolim za vas. Evo nas, sada, dragi slušatelji radio našega Nebeskoga, u 18. smo nedjelji kroz godinu, pa shvatimo da je čovjek tako stvoren da uvijek traži, traga za nečim, a nisam nije svjestan za čim on to trči. Čak i leti ono što bismo mi znali reći kao djeca. To je u čovjeku pohranjeno, utkano od njegova stvoritelja, Boga. To nazivamo Božjim čipom, ono što se danas kaže, rečeno danas tim, dakle, riječnikom, jer čovjek danas sve manje shvaća što je njegova duša. Ponovo kad se kaže čak i leti, ja znam i mal dok sam bio, a i sada dok sam imao vjeronauk, pogotovo mlađi, kad nekom djetetu nešto reknem, ponovo ako nije nešto zadovoljno, da reke, oću, letim, odmah, evo, odmah letim, baš mi je to zanimljivo. Dakle, odakle je današnja neurotičnosti i duševne bolesti, nego traženja, ali ne nalaska onoga što odgovara duši. Odakle danas toliki izumi i otkrića posljednjih stoljeća? Ma čovjek je u sumnju doveo čak i samoga Boga, što je najžalosnije, i svoj identitet s njime. Tako izišao iz svojih okvira duhovnosti i pretvorio se u tehničko biće, nažalost. Sve manje je čovjek, a sve više je robot. Upravo zbog svog krivog i lažnog postavljanja prema Bogu, sve što otkriva i u čemu slavi svoje pobjede, uglavnom je sve protiv čovjeka, ne samo dakle ekološki, nego i duševno. To je ono što nam se nipošto ne sviđa. I shvatimo malo i 18. nedjelju kroz godinu. Čovjek, dakle, današnjice čezne za srećom. To je lipo, neka. Svi želimo biti sretni. Čovjek je traži u svome životu i često ostaje nezasitan. Moja je hrana vršiti volju očevu, rekao je Krist. A to je istinska ljubav prema svakom čovjeku. Put kršćanina je put traženja Boga i ljudi po ljubavi, a to je istinska sreća.
Sad ćemo čuti u prvome čitanju, možemo reći naslov, dođite i jedite. Gospodin poziva svakog čovjeka da čuje njegovu riječ i s njime sklopi savez. Savez treba sklopiti s Bogom, a ne s nekim i tako dalje i tako bliže. Za nas to znači slušati poticaje vremena i biti vjeran životu. Prvo čitanje iz knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin, o svi vi koji ste žedni, dođite na vodu, ako i nemate novaca, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite i uživajte vino i mlijeko. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti. Sklopit ću sama savez vječan, savez milosti Davidu obećanih. Ovo nam je riječ Gospodnja prvog čitanja. Pripjevni psalam ide: otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas. Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na sržbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim. Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas. Oči svi u tebe su uprte, ti im hranu daješ u pravo vrijeme. Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo. Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas. Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim i svijetu svim svojim djelima. Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno. Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i usliši i sitiš nas. I prije drugog čitanja mogu reći još ovo: ma tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Ni smrt, ni prijetnje ne mogu rastaviti ljude koje ljubav povezuje. Ljubav je vječita i ona je istinska sreća svakog čovjeka. Drugo čitanje iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Ma u svemu tome nadmoćno pobjeđujemo ponome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, nikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božije u Kristu Isu, Gospodinu našemu. Ovo nam riječ Gospodnja drugog čitanja današnje svete nedjelje.

Aleluja. I nekoliko riječi prije današnjeg evanđelja. Jeli su svi i nasitili se. I naši euharistijski sastanci su samo znak naše povezanosti i čežnje da živimo u ljubavi jedni prema drugima. Oni mogu pomoći da ostvarujemo istinsku sreću. Današnje sveto evanđelje ove 18. nedjelje jest po Mateju. Ono vrijeme, kad Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se lađom na samotno mjesto u Osamu. Dočuo to narod, pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, saželi mu se nad njim, te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici, pa mu reknu, pusti ovo kraj i sve je kasno. Otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus im reče, ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu, nemam ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im, donesite mi ih ovamo. I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov, pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvo. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djece. Riječ je Gospodnja, slava tebi, Kriste.

0: Sada ćemo u drugome dijelu razmišljati malo o čudu umnoženja kruha. Kako da i ne bismo? Zaista je to izvanredno. Isus je na čudesni način umnožio 5 ječmenih kruhova i 2 ribice. Njima se nahranilo 5000 muževa, osim žena i djeci. A ovdje ne smijem ni razmišljati koliko je tek žena i dječice bilo. Naravno, i njih je bilo, ako ne više, ono barem toliko, ja vjerujem i puno više. Narod je bio ovim čudom oduševljen, toliko oduševljen da je htio Isa učiniti svojim zemaljskim kraljem. Naravno, da kako? Da Isus nije htio na to pristati, on je tu ponudu od sebe odbio. Oni bi imali kralja, evo, koji bi hranio besplatno. Imajući u vidu ovo udivljanje naroda, sveti Augustin je rekao: veće je čudo upravljati čitavim svijetom nego li nahraniti 5000 ljudi s 5 kruhova. A ipak, upravljanju svijetom se nitko ne divi, a i svemirom. A ovom umnoženju kruha se ljudi dive, ne zato što ono veći, nego zato što je rijetko. I mi ćemo sada malo pogledati još zašto je gospodin Isus učinio ovo čudo i što za nas slijedi iz ovoga čuda. Zašto Isus učinio ovo čudo? Na prvo pitanje odmah odgovaram. Isus je učinio ovo čudo, umnožio je kruh, zato što je htio pokazati prema ljudima svoje milosrđe. Zbog istog razloga je činio i druga čudesa. Sjetimo se riječi svetog Mateja. Kad Isus izišao na kopno i vidio veliko mnoštvo, smilovao im se, iscijeli njihove bolesnike. On imao samilost prema bolesnicima, a evo, ima samilost i prema gladnima. Ovo čudesno umnoženje kruha dalo Isu prigodu da unaprijed nešto reče o pravom nebeskom kruhu kojega će on dati ljudima za hranu njihovih duša. Ovo je čudo imalo, ima otvarati oči nevjernom svijetu i pokazati mu da je ona ista božanska svemoć koja je bila u stanju tako čudesnim načinom umnožiti tjelesni kruh, u stanju je isto tako pretvoriti kruh u tijelo, a vino u krv Isusovu, i umnažati ga tako da bude dovoljno za čitavi svijet, a da se pritom ni najmanje ne promijeni sami Isus, kao što je lijepo rekao sveti Toma Akvinski u svojoj euharistijskoj pjesmi: jeo jedan, jelo 300, svaki prima svega Krista, nit ga jelom nestaje. Bravo. Ovo čudo umnoženja kruha je nadalje i potvrda Isusove nauke da čovjek ne smije zaboraviti na dušu radi brige za tijelo, to ono što sam rekao na početku, kao što je nažalost toliki ljudi čine, nego se svaki čovjek mora najprije brinuti za dušu, a onda mu Bog neće uskratiti ni ono što mu je potrebno za tijelo. Tražite najprije kraljevstvo Božje i pravdu njegovu i sve će vam se ovo dodati. Čudo množenja kruha učinio Isus i zato da se ljudi sjete Boga barem radi ovog neobičnog djela, kada ih na to ne sjećaju već čudesa Božja koja se događaju svaki dan i koja nas okružuju u prirodi i prirodnim pojavama, ali su nam postala obična stvar baš zato što se događaju praktično svaki dan. Ma i danas, braćo i sestre, slušatelj Nebeskog radija, Bog čini čudesa. I tako smo došli do drugog odgovora. Bog i danas čini čudesa. Pred svakim je čovjekom ponajprije otvorena ogromna knjiga prirode, nebeski svod s milijunima i milijardama ogromnih zvijezda, sa suncem, mjesecom, sve u savršenom redu, u neizmjernom brzom gibanju, a da se nikada ne sukobe. Zemlja naša s golemim oceanima i morima, rijekama, potocima, neizmjerno rudno, biljno i životinsko carstvo, divno uređena godišnja doba, jednom riječju bezbroj čudesa. Ali jer je to svakidašnje, Mislimo da tako mora biti i na temelju samo vidljivoga čovjek može upoznati Boga, diviti mu se i klanjati. Ovdje se malo obraćam služateljima Nebeskog radija. Ja gotovo svakog utorka slušam onu emisiju Ante Radonića Andromeda. Pa neka, meni je to zanimljivo, nikada on ne spominje Boga, ali govori, pa meni je to zanimljivo da on pronađe nešto bolje od onoga, dakle ono što je Bog stvorio da mi malo više znamo. Kad on kaže da svemir ima takvo prostranstvo negdje od 94 milijarde svjetlosnih godina. Evo ja kažem, nema toga ljudskog mozga, ni svetog Augustina, ni Einsteina, koji može sebi zamisliti tu daljinu, ne možemo. I ja ovog dogovori ne mogu zamisliti kolika je to daljina. A to je naš svijet, nije to drugi. A što onda da kažemo za drugi svijet? Pa malo razmišljajmo o tome, toj daljini, 94 milijarde svjetlosnih godina. Dajte, molim vas, ko to može shvatiti? I glasoviti francuski biskup Fenelon, mudar odgojitelj mladeži, išao jednoga dana na šetnju u pratnji jednog dječaka. Na zgodan način spustio je sat u travu, a onda ga digao pred dječakom uz riječ: vidiš li, ovaj sat se je sam načinio. Međutim, se dječak nije dao uvjeriti, nego je svojim bistrim razumom odmah shvatio i ustvrdio da je sat načinio neki majstor. Na to je biskup nadodao: imaš pravo, sinko dragi, ti si pametniji od tolikih velikih učenih ljudi koji se ne stide ustvrditi da se ovaj ogromni nebeski sat, svemir, dakle svod nebeski, sam načinio. Kako? Zaista, bijedni su oni koji iz vidljivih stvari nisu mogli ili nisu htjeli pronaći i spoznati majstora koji je sve to načinio. A vrlo dobro znamo da i same nerazumne zvijezde na nebu i ostala nerazumna stvorenja na zemlji priznaju svoga stvoritelja, vršeći točno zakon koji im je dao kao nerazumnim stvorovima. A čudo umnoženja kruha učinio je Isus i zato da se ljudi sjete Boga kad ne misle na njega, gledajući svakidašnja čudesa. Ali uz ova obična i svakodnevna čudesa izvodio je Bog i izvodi danas preko svojih svetaca i preko zagovora svoje nebeske majke. Uvijek kad crkva proglašuje nekoga blaženim i svetim, moraju prethoditi kao dokaz svetosti njihova života najmanje dva sigurno medicinski utvrđena čuda. I nemojte misliti da crkva ta čudesa prima na laku ruku. Na ispitivanju tih čudesa rade najozbiljnije prvorazredni stručnjaci, a riječ crkve dolazi najkasnije. Sjetimo se na primjer čudesnih ozdravljenja u Lurdu, Fatimi, u našem Međugorju. Njih ispituje nekoliko tisuća najbiranijih međunarodnih liječnika. Oni su ih brojili na tisuće i tisuće, a crkva je svoju riječ dala tek za nekoliko. I gledajući čudesa Božja u prirodi, koja nas okružuju, hvalimo i slavimo svoga Boga i svoga stvoritelja. Ako nam i to malo, onda pogledajmo milosrđe spasiteljevo iz današnjeg evanđelja, koje nas umnoženjem kruha, dakle jednim dakle neobičnim i izvanrednim dijelom poziva da se sjetimo i priznajemo svoga stvoritelja. A budući da se slična neobična dijela kroz povijest crkve događala i događaju po zagovoru Božji svetac ili Majke Božje i naše Marije, imamo i razloga da još žarče i velikodušnije priznajemo, veličamo, hvalimo i slavimo Boga u sve to i ne odbijamo od sebe dokaze Božjeg milosrđa da nas dovede do spoznaje istine i života u istinu. Jer i oni ljudi koji su vidjeli čudo što je bio učinio Isus, a to je čudo umnoženja kruha, rekoše: ovo je zaista prorok koji ima doći na svijet.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Pošto nam ove godine 18. nedjelja kroz godinu dolazi 2. kolovoza, kada je Gospod anđela i porciunski oprost, pa ću nekoliko riječi sada reći o tome. Naime, sabatijer, a i drugi koji su se bavili svetim našim Franjom, pomno su proučavali priču o davanju potpunog oprosta onima koji se na dan 2. kolovoza svake godine posjete porciunkulu, crkvicu blizu Asiza, na primjer, to malo o tome možemo razmišljati. Dotada je jedini potpuni oprost bio onaj dodijeljen križarima. Zbog toga nije čudo što su kardinali bili užasnuti kad su otkrili da je papa sličnu povlasticu dodijelio tako malom i neuglednom mjestašcu usred šume kakva je crkvica Porciunkule. Protivljenje takvom odstupanju od crkvenog običaja zacijelo je ponukalo njegove zagovornike da se potrude naći što više svjedočanstava prije nego li bude prekasno. I 3 službena svjedočanstva, mi ćemo ovdje čuti barem jedno, koja slijede zapisana su Tractatus de Indulgencia, izdanje Sabatier, daju nam samo letimičan uvid o tome kako se sveti Frano zauzimao za svoju voljenu porciunkulu. Pa da čujemo ovo prvo svjedočenje Jakoba Kopolija. Svjedočenje, dakle, plemenitog viteza, kako ga je čuo iz usta ispovjednika svetoga Frane. To svjedočanstvo je brat Anđeo, ministar, zapisao svojom rukom da bude na korist u budućnosti. Vlastelin Jakob Kopoli iz Peruđe rekao je meni, bratu Anđelu, u prisutnosti brata Deodatusa, peruđinskog kustoda i brata Anđela, moga pratioca, da jednom prilikom pred svojom ženom, malim Jakobom i još jednom ženom, upitao brata Leona, ne Lava, nego brata Leona, pratioca svetoga Franje, je li porciunkulski oprost istinit ili nije? Zanimljivo i važno pitanje. Brat Leon potvrdio je da je istinit, zatim je ispripovjedio što je sam blaženi Frano njemu rekao, kako je naime zahtijevao od pape da odobri oprost za tu crkvicu na godišnjicu njezine posvete. Papa upita na koliko dugo želi oprost, na godinu dana, na 3 godine. Na kraju su došli do 7 godina, ali ni onda naš dragi Francek nije bio zadovoljen. Tada mu papa reče, pa onda do koliko godina? A Frano odgovori, sveti oče, ako to odgovara vašoj svetosti, moja je želja, zbog velikih stvari koje je Bog učinio na tome mjestu, da svi koji dođu onamo ponizna i skrušena srca dobiju trajno odrješenje od vremenitih kazni za sve svoje grijehe. Na to papa reče, garantiram ti da će biti tako. Opet, garantiram ti da će biti tako. A kada su kardinali saznali što se dogodilo, moj brate, preklinjali su papu da poništi odobrenje, jer će ono biti na štetu svetoj zemlji. Ali papa odgovori, sada, kada sam odobrio, neću ga poništiti. Oni rekoše, ograničite ga koliko god možete, vaša svetosti. I tako je papa odredio da se oprost može dobiti samo na jedan određeni dan svake godine, eto pod pritiskom tih kardinala. A blaženi Frano, odlazeći od pape, začuje glas koji mu reče, Frano, znaj, kao što je ovaj oprost odobran na zemlji, isto tako je odobran i na nebu. Bravo, veseo Frano na to. Na to Frano reče bratu Leonu, neka to ostane tajna i ne govori ništa o oprostu do pred kraj svoga života, jer ga to mjesto još nije dobilo. No, iako će se oprost neko vrijeme držati u tajnosti, Bog će ga jednom razotkriti i donijeti na svjetlo dana. Poslije nekog vremena, vlastelin Jakob ponovno upita brata Leona o tome, u želji da nađe čvršći dokaz. A brat Leon mu odgovori da je to upravo tako kao što mu je bilo
i bio ispripovijedao. Gospođa Majtana također je potvrdila riječi vlastelina Jakoba pred nekim svjedocima, a gospodin Jakob, svećenik u crkvi Santa Lucia di Cole, ranije spominut kao mali Jakob, potvrdio isto. Sve se to dogodilo, pazimo, 14. kolovoza 1277. godine u osmini blagdana Velike Gospe na mjestu gdje je živio brat Žiles. Evo, draga braćo i sestre, dragi slušatelj Nebeskog radija, sad se mi nalazimo u svetoj godini našeg svetog oca Frane, 800 godina je prošlo, i papa sadašnji Leon 14. dao još više nama fratilom nego što smo tražili. Mi smo tražili barem jedan dan ili mjesec dana, on nam je dao cijelu ovu godinu da se može dobiti oprost u svim franjevačkim crkvama, pa iskoristimo to. Jedan dan odlučimo doći, posjetiti takvu crkvu, lipo se i prilipo ispovjediti, izmoliti pokoru, pričestiti se, izmoliti vjerovanje Oče nas dragi Mariju i Svocu na odluku svetoga oca pape. To nam nije teško, pa učinimo to ove milosti koje nam Bog daje. Evo, s ovim mislima nastojimo biti pravi vjernici i kršćani i nadam se, dragi slušatelj Nebeskog radija, da ćete ove nedjelje biti na jednoj od svetih misa u svojim župama, razmisliti malo ovim riječima i ovom porcijunkulskom oprostu što sam evo u trećem dijelu govorio. Zahvalimo Bogu, zahvalimo svetom ocu Frani, zahvalimo i papi koji je to odobrio. Pa s ovim mislima stupimo i u današnje sveto misno slavlje, otvorenih srca, otvorenih duša. Stoga sve vas lijepo pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u ovu emisiju, da njoj razmišljate. Hvaljeni si Marija, laudetur Jezus Kristus i vaš fraćiro Lovrić. Sve vas lijepo i prilipo pozdravljam. Živjeli, Bog vas blagoslovio. Amen. Hvaljeni si Marija.

Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškog radija. Ono što smo čuli još uvijek odjekuje u našim ušima. Neka taj odjek probije barijere ledene oko našeg srca. Neka ove riječi dospiju u samu srčanu jezgru i tamo ostanu i donesu plodove. Našem suradniku Frećiri Lovriću, neumornom suradniku Kupreškog radija i radniku u Vinogradu Gospodnjem, iskreno od srca zahvaljujemo na još jednom izdanju emisije Duhovne minute. U tjednu koji je pred nama želimo vam obilje Božjih blagoslova i zakazujemo novi susret točno za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Kuća nije na prodaju.
1: Evo ga opet.
2: Ovdje vam on zi.
3: Ma ne, ćeš ti meni prodati ono svoju kuću ili ne?
1: A ne mogu. Sjedi ovdje sa nama, evo Martin baš radi novu pjesmu i pjesma će ti sve reći.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.
1: Kao ružno pače rodila me moja mala mamica, ali umjesto labuda postao sam prava ritam ludnica.